آپ نے ہمیں بھیجے ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ کچھ شروتاؤں کی کال ہم نہیں شامل کر پائے تھے, کچھ تکنیکی کارنوں کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. تو ہمارے پاس ایک کال جو آئی تھی وہ تھی دیکشا کی شاہجہاں پور سے, یہ کال ہم شامل نہیں کر پائے تھے, لیکن ان کا نام ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں کہ ان کی فون کال آئی تھی اور انہوں نے ریڈیو کے وشے میں, مہتوتا کے وشے میں بتایا تھا کہ ریڈیو جیون میں بہت مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے اور چاہے کتنا بھی سوشل میڈیا آ جائے ریڈیو کی پراسنگکتا جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی. اور سادل شہر راجستھان سے ہمارے پاس کمنٹ ہے, یہ کمنٹ کرنے والے ہیں رام کمار ریواڑ, چندر کلا ریواڑ. तो आज के इस प्रोग्राम का सफर बस यहीं तक. कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति. नमस्कार.